0: Mutanala, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Mwagumi.
1: Obrigado, Peninho.
0: Eu não gubi. Nino ganani?
1: Mulo ganani de Jukuno, Zalala, Murda, Otati. Mas de Geno Vanel de Panho, Kuno, Nikuadala.
0: Oko, Tatiwa, Peno, Nikuadala, Quadra Tuni.
1: Nada, mas que nem vino Tati, vina de Irigar lá, Puli Problema, Kuno, Nikuadala, Puli Problema.
0: Uhum. Bye. So, biju mnafune jibo, mnafune penu mali jibo mato tanu.
1: Nah, na mali jelo.
0: Ayani, ando wani wani.
1: Waroma ya kalaga mana Mariamu.
0: Ya.
1: Mana Fatu.
0: Aha.
1: Kunyatu Ramitu.
0: Aha.
1: Kunyata Gavina Krishna.
0: Aha.
1: Na maji hapu toa gaba kudaladi, yuyu, ramali.
0: Ehe, atanu kana fiyami.
1: na mama ya gavino mfanyo maputo Aisa.
0: Na otamala nukano chuguwa tima.
1: Obrigado.
0: Yamba. Soma ewe ni kumbele yuwechi.